stava sa käsittää kautta biopesalle. Tystä on paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät ja sanat sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

tästä vasakka siitä kautta biopesalle. Tästä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutempäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

0: Taas täällä on nyt oma Radio Jam. Radio Kids Zone.
1: Heroes, let's come together.

stava sakka sieltä kautta pio pesälä. Tystä paramuma, että asettanut ristinät, entä vastutempäkät ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

tästä vasakka siitä kautta biopesalle. Tästä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Raja Kitsoon.

0: ma teen selle laulu ja söönmädega nipse kaasa. Radio Kids on.
1: Mana.